Troy Sivan det, som følt på en viss travelhet. Rush heter I hvert fall låten hans. Vet ikke om du har det slik, snart 12 over 5. Før det hørte vi Maria Solheim her I tidlig morgen. En partyglad herre med mye sminke. Kan sies om bursdagsbarnet det straks skal handle om. Ja, han vist også en charmør når det gjelder damer. I hvert fall mener han det selv, og han ofte avbildet med tunga ute. Kanskje har du en idé om hvem jeg snakker om? Det blir mer om denne karen straks.

0: Ylva, i radioen din, første gang jeg skulle spille den på radio, så hadde jeg ikke hørt den før.
1: Ja.
0: Der er en felle man kan gå i, og den gikk jeg i. Så jeg sa at Ylva, lover.
1: Jeg har gått i tilsvarende felle med andre låter, hvertfall. Ja. Mm.
0: Jeg har også gått i en Leon Frick-felle, artisten Leon Frick, som den hadde jeg heller ikke hørt på. Så jeg sa at her kommer han med låta Smile, og så begynte han å synge, og så skjønte han, nei, den heter nok Smile, ja.
1: Det er den musefella der jeg har gått i.
0: Ikke sant. Mm. I går var det konkurranseomtrent på denne tida, akkurat som det i dag. I går var det politibetjent Nora Wang som var ute på spaningsoppdrag, og han som hun var etter, han hadde en tung, svær bag i venstre hånd, som var riktig svar. Mm.
1: Og i dag så skal vi fram til en konkret låt som på en måte kjørt gjennom en robot. Så her gjelder det å høre gutt etter.
2: I storsalen på Folkets hus, med ei sløyfe som rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. Fru Sveveland har sagt små piker engasjer. Men de slett ikke så små, og dessuten de fler.
0: Ja, det var det da. Kom den litt brått på, så tenker jeg vi skal være så rause i dag at du skal få høre den en gang til.
2: I storsalen på Folkets hus, med ei sløyfe som rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. Fru Sveveland har sagt små piker engasjer. Men de slett ikke så små, og dessuten de fler.
0: Det blir en slags dialekt der, eller blir det en blanding av flere dialekter?
1: Ja, og så det noe litt ekkelt med det, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Det litt skummelt, ja. Ja. Det litt skummelt.
1: Ja.
0: Hvilken sang altså er det dette? Send svaret i NRK Radio-appen. Husk både navn og telefonnummer og adresse.

0: spiller fort en banger, for å si det sånn.
1: Absolutt. Har du synspunkter på sveisen til Haaland, Mari?
2: Han kledde det.
1: Ja.
2: Mm, den nye tenkte du på?
1: Jeg tenkte den nye sveisen.
2: Ja, altså han kledde for så vidt den gamle også. Men, ja. Men det var en bra overgang, og så kledde han det.
1: Ja, jeg tenker også det helt udramatisk. Jeg ser det folk som har spekulert litt om kraften på en måte satt i håret. Jeg tror ikke.
2: Ja, etter at han ikke skåret før i kamp, tenker du? Ja.
1: Jeg synes det litt tidlig å konkludere.
2: Ja, enig.
1: Sigrid Marie Vilskog, Auganes, statsmeteorolog. God morgen.
3: God morgen.
1: Hva venter oss i innlandet i dag?
3: Veldig pent vær, kan jeg si. Det er høytrykk, og det blir egentlig bare fint hele dagen. Det blir litt mer skya utover ettermiddagen, men ikke noe sånn mer enn lett skya. Det blir også ganske varmt, opp i 22, kanskje 23 grader på det varmeste. Og det er jo litt tørt rundt omkring, så vær litt obs på bruk av åpen ild.
1: Det skal vi gjøre. Tusen takk for det, Sigrid. Vi skal ta med oss en annen Sigrid fram til nyhetene, faktisk.

0: Vi har jo ikke noe svar på det spørsmålet som Fran Healy i Spissen mot Travis stiller, men han har jo noen teorier selv. Vi skal la det ligge. Vi skal ha konkurranse, folkens. I går var det politibetjent Nora Wang som var ute og svingte seg litt og forfulgte en mann som bar en stor sportsbag i venstre hånd. Det var riktig svar.
1: Og i dag så skal vi frem til konkret, navnet på en konkret låt, og den låta har vi rett og slett kjørt gjennom en robot, så hør godt dette her.
2: I storsalen på Folkets hus, med ei sløyfe som rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. Fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slett ikke så små, og dessuten de fler.
0: Ja. Det kan komme litt sånn brått på deg, dette kan vi forstå, så du skal få den en gang til.
2: I storsalen på Folkets hus, med ei sløyfe som rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. Fru Sveveland har sagt små piker engasjer. Men de slett ikke så små, og dessuten de fler.
0: Ja, vi har sagt det før, Mari. Det blir noe litt sånn rart.
1: Ja, jeg synes det litt ekkelt.
0: Ja, det skummelt. Det.
1: Jeg er mer redd den roboten der enn jeg redd mus.
0: Ja. Jeg tror ikke den roboten har noe godt til sinne i det hele tatt. Men hvilken altså utdraget fra hvilken kjent norsk låt var det vi hørte svar i NRK radioappen med navn og drømmer? Laura Browningen opplever det som folk, antar jeg i hvert fall, har fobier, kan oppleve, nemlig at de mister sin selvkontroll, og det ganske mange år siden Laura mistet den. Jeg tror ikke hun har fått den igjen enda.

0: Carly Rae Jepsen, I Really Like You, heter den sangen der.
1: Hvor mange ganger sier Carly Rae Jepsen ordet really?
0: I den sangen?
1: Ja, det en god quiz.
2: 278.
1: Litt mange.
2: Oi, hva er det for mange? Ok.
0: Så det seks ganger per, ja, da typer jeg skal opp på...
2: 123.
1: Ja, det cirka dobbelt så mange.
0: 200?
2: Oh, ja.
1: Nei. Altså, svaret ditt dobbelt så mange som fasit.
2: 62.
0: Nei.
1: Ja, det ikke dumt. Jeg gir deg rett på den. 67.
0: Ok!

0: Camilla North, sangen heter Som du er.
1: Velkommen nye naboer. Flyttet hit til Lerkendal for 12 år siden. Alt for mye som ikke er pakket opp enda, og som står I kjelleren, det skal jo Marianne.
0: Nei, men så hyggelig da. Ah. Det Marianne fra Hverdagklubben?
1: Jeg tror det. Ja. Så bare ta det med ro, ikke stress. Hilsen tante Treg. PS, det mange måser her også, bare koselig dem.
0: Ja, ja, men så bra. Okay.
2: De bare koselige, disse måsene her?
0: Ja. De har jo ikke fått med her på, hva det nå heter her, at det området...
2: Tallerkendal, tror jeg.
0: Ja,
1: her nei, det tror jeg noen som kjenner området kommer til å si at det fel, for vi på andre siden av brua.
2: Ja, ja, men ja. De må jo ta seg en boll, ja. Tenker jeg.
0: Ikke sant?
1: Ja, da har du rett, jeg forstår ikke. Ja.
2: Jeg har fått en melding her fra Kent Rune.
1: Ok.
2: Hei, K inn til Elin, må jo selvfølgelig hete Nile. Det flere forslag her.
0: Og Nile som er Elin baklengs.
2: Ja. Oi,
1: Åh,
2: oi,
1: Nile,
2: oi.
1: Ja.
0: Nile, ja. Ja.
2: Den smart.
0: Og Nile, ja, som at, ok, ja, jeg skjønner.
2: Elins K bør hete Kjersti Irene. Hun liker.
1: Kjersti Irene?
2: Hun en stor favoritt. Hege foreslår, det må bli korpsinteresse. Det jo et veldig bra navn på
1: at,
2: din.
1: At, oi, korps, hva det
2: korpsinteresse?
1: Ja.
0: Høyre døk det som skjer nå?
2: Nei.
0: Men hvorfor i alle dager høyre oss ikke det ut på radioen da?
1: Og du har,
0: nå!
1: Der hører vi noe.
0: Ja, så bra.
2: Gud.
0: Jeg driver nemlig å prøve meg på et gammelt triks.
3: Nei, jeg tror det.
0: Hei, Trude! Åh, du Trude, du tok jammen de ti i dag.
3: Ja, jeg sitter ikke klart å gå ut i en båt og fiske.
0: Åh, jeg der, vet du. Ja, hva skal du fiske for noe i dag, da?
3: Nei, det vet jeg ikke. Vi får se hva tiden bringer. Okay. Har ikke noe til middag, kanskje?
0: Ja, har du, er det stang, eller er det...
3: Ja, det stang ut ja. I båt.
0: Oi, oi, oi.
2: Stang ut I båt. Skål.
3: Ja, skål, ja.
0: Du kapteinen nå, eller?
3: Ja, nå jeg alene I båten. Nå vi nettopp hentet krabbe, så nå skal vi se om vi får litt fisk.
0: Oh. Hvor befinner oss oss I landet nå, da, Trude? Eller Toril, som du kanskje også heter?
3: Ja, jo, men jeg ute I Bøvågen I Alver kommune.
0: Ja, uten tur på Bøvågen.
1: Er det bra feskevær I dag?
3: Ja, I dag det blikkstille på sjøen.
0: Oi.
1: Oi, ok.
3: Og sol, knall, ingen sky på himmel.
0: Hva det aller, hva som står øverst på lista til artene I sjøen da?
3: Men nå I dag vil jeg ha litt lyr, så vi kan ha stekt lyr til middag.
2: Ja, lyr godt. Hvordan skal den tilberedes?
3: Den skal steikes.
0: Mm-hmm.
3: Hvis vi får mye, så lager vi fiskekaker, men I dag tror det blir steikt fisk, ja. Hvis vi får.
2: Ja, og tilbehør?
3: Ja, det ikke så voldsomt. Det helst poteter og gulrøtter, tror jeg.
2: Ja.
3: Kanskje litt løk.
0: Klassiker, ja. Ja. Men du, Toril eller Trude, det her jeg tipper du har fiskelykke I dag. Du har I hvert fall hatt særdeles lykke på sentralbordet vårt, I alle fall. Mm-hmm.
3: Ja, det må jeg ha meldt med på I går.
0: Du gjorde det! Ikke sant? Ja, da var det ikke så uventet at du skulle ringe da, kanskje?
3: Nei, jeg tok en sjans på at det var det så riktig. Jeg kjente ikke nummeret.
0: Nei. Det gikk rett I midt I blinken.
1: Du har ikke lyst til å være med ut I den båten, du. Det hadde vært perfekt. Jeg kunne tenkt på at du var med deg ute I båten. Det tror jeg har vært...
3: Ja, I dag det helt fantastisk. Vi har jo hatt mye regn, så nå det på tide vi fikk litt sommer.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Men Toril, kan du ikke sende oss en melding da, hvis det blir fangst? Og så har du lyst til å høre hvordan det gikk.
3: Det skal jeg gjøre.
0: Jeg
3: skal sende fiskemeldingen.
0: Ja, fiskerimeldingen.
1: Ja.
0: Og så må du helle linja da, for at produsent Eli vil gjerne dobbeltsjekke adresser og t-skjorter og størrelse og sånt.
3: Ja, det supert.
0: Nydelig. Skitt fisk, Toril.
2: Adjø!
3: Takk for det.
0: Adjø. Vil du være med I Trude eller ei Da må du sende «Jeg vil være med I Trude» på landsmøtet sin I appen NRK Radio. Det melding. Huks at du må ta med størrelse på t-skjortet.
1: Ja.
0: Og farge. Svart, hvit og...
1: Landsmøtevennlig.
0: Ja! Hva for noe mer, Orangel, du kan si?
2: Ja, dette må vi profesjonalisere på sikt.
0: Ja.
1: Størrelse...
2: Sa du hva du må si, Trude?
0: Ja, jeg vil være med I Trude, eller lignende, sier Ragnhild.
2: Ja,
0: og så kan du størrelse, landsmøtevennlig, svart og hvit.
1: Mm.
0: Lykke til!
1: Ja!

0: Angelo Reira heter han her. Sånn som meg heter sangen.
1: Oppkalt etter de gamle hyblene mine.
0: Det er gamle Reire. Klassisk. Ja, svensk hybel, vet du. Ja da, her skjer noe det her. Ja, og så driver med føskegitar i dag. Og så driver med rockeklubben Gitarhelt.
2: Og da må det være føskegitar i ett øre.
0: Ja, det må være ekstra høyt i ene øre.
2: Ja, så hvis noen har en gammel radio og ikke hørte lyd, eller kommer det ut i uansett?
0: Det skal komme ut i begge, ja. Ja. Med mindre du har en gammel radio som er ikke helt i orden.
2: Ja.
1: I dag, hvis du har en ødelagt radio,
0: så hører du ikke.
2: Så kan han fikse den.
1: Må du kjøpe deg en ny radio.
0: I dag har jeg spilt av den lyden her.
1: Ja.
0: Og det er 0,66 sekund.
1: Og,
2: ja, etter å ha sett inboxen så hører jeg jo fryktelig godt hva det er for noe.
0: Ja,
1: ja, og jeg sa jo i sted at jeg skjønte det. Det var i eufori.
0: Ja, ja.
1: Og jeg ser jo i inboxen at jeg kanskje har tatt feil.
0: Hva kan du trodde da?
1: Skal vi høre mer, eller skal jeg si hva jeg trodde da?
0: Ja.
1: Jeg trodde dette var Lynyrd Skynyrd, Tuesday's Gone.
0: Åh!
1: Den bare slo ned i hodet mitt med et lynnedslag. Og bare, ja! Åh, det er en fin sang.
0: Men nå skal vi få høre 3,66 sekunder.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ella. Dette er ikke Lynyrd Skynyrd.
0: Her er 6,66 sekunder.
2: Altså, Roar fra Hverdalandsk, det ligner, kunne ligne litt på rumba med Gunn med de der.
0: Ja vel.
2: Men det, det var etter 0,66 da, det skal han ha.
0: Ja, det kan hende gitarlyden, for at det er flere som har nevnt de der.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og så ser jeg Kaisers Orkestra har også vært nevnt.
2: Ja.
0: Men
1: ingen som sier Lynyrd Skynyrd.
0: Ingen som har skrivet inn Lynyrd Skynyrd, nei.
1: Ja.
0: Jeg sier som Iben Alexander fra Arnatveite. Bohemian Rhapsody av Queen.
1: Wow. Ja. Tok den på 0,66.
0: Tok den på 0,66, Iben Alexander, det er imponerende, så det betyr at det da kommer en veskebærer med et plekter oppi i posten. Og hvis du ikke er interessert i et plekter, da må du finne deg en gitarinnstilt nabo, eller venn.
1: Ja.
0: Ikke kaste Hermans gjenbruke.
1: Ja, gjenbrukte. Mm. Da gir du det til Angelo Reira eller noen i det bergenske musikkmiljøet.
0: Yep.
1: Tenker jeg.
0: Og så hører vi oss Bohemian Rhapsody.
1: Åh, lurt.
0: Queen.

0: Der var de, vet du. Queen med Bohemian Rhapsody. Fyr I sommeren så hadde oss Kvardagklubben her I landsmøtet.
1: Ja.
0: Etter sommeren har startet opp Spørsmålsklubben.
2: Ja, vi har på en måte det.
0: Ja, det vil jeg si. Og I dag begynner oss med Arne Christian, som har et honningsspørsmål til oss.
3: Heisan, Arne Christian her.
0: Hei.
3: Jeg må jo bare prøve ut det nye klubbkonseptet Spørsmålsklubben.
0: Ja, veldig bra.
3: Og det jeg lurer på nå hvorfor lager biene honning med så god smak? Altså, en ellers så ganske stødig evolusjonskraft må ha bommet fullstendig. Hadde honningen smakt gamle gymsokker, ville jo biene hatt honningen I fred. Eller, ja, hva tenker egentlig landsmøtes allvitende sekretariat om akkurat det greiene her? Det jeg spent på å høre.
0: Allvitende sekretariat nå?
1: Stopp over litt der.
0: Ja, hvorfor tror du ikke at honningen så god da?
1: Jeg liker jo ikke honning.
0: Gjer du ikke? Liker ikke smaken?
1: Nei. Ja, det,
2: liker du ikke honning? Forlat rommet!
1: altså, jeg synes ikke det lukter godt. Men jeg må innrømme at det ved en tilfeldighet og ikke planlagt vis, smakte det I vår, så var det jo egentlig ganske godt.
0: Ja.
1: Men så lukta jeg, kjente jeg lukta, og da nei.
0: Åja.
1: Så jeg, lukta byr meg imot.
0: Oi.
1: Jeg beklager å si det.
0: Ja, men da ser du jo, Arne Christian, da kanskje ikke alle som responderer likt på det.
1: Jeg liker heller ikke selleri. Kanskje det noe med det genet der.
2: Ja, kanskje det rett og slett.
0: Selleri og honning vel, jo litt forskjellige ting.
1: Ja, det jo det. Men så har du det her, hva det sånn krydder, sånn koriander.
0: Ja.
1: Det synes jeg også smaker.
0: Ja. Ja, men det noen som synes at det kan smake litt såpe.
1: Ja, ja, ja. Så kanskje det her noe der.
2: Så kanskje de bare har bommet det. De har rett og slett de har hatt en kokk som har hatt en Elin-gane, og så har han smakt opp det. Uff, det her smaker jo ikke noe særlig. Ja. Dette masse produserer vi til alle bier I hele verden.
1: Ja, la oss holde det der. Ja. Mm. jeg vet ikke, men, nei, men jeg har jo skjønt at honning veldig populært da.
2: Det jo fryktelig populært. Ja,
0: altså, og jeg tror de har logget det som en gave til oss, nemlig. At det for at oss skal... kose oss med det.
1: Mm. Ja, for hva gjør de noe med den selv, den honningen?
0: Ja, de har den jo som, jeg har skjønt at de har den som et slags matlager også.
1: Ok, ja. Mm. Deres beredskapslager, liksom.
0: Ja. Ja, at hvis de ikke har noe annet, så har de noe, det minste det å... For at birøkterne, de vil jo på en måte mate dem for at de skal produsere honning.
1: Ja.
0: Og jeg tror hvis de ikke hadde matet dem, så lurer jeg på om de hadde etet honningen selv. Da.
1: Ja, sånn, ja.
2: Ja, så har det jo funket, for nå står det jo en bikubbe på hvert hustak I hver stor by I hele verden. Folk
1: David
2: lager honning.
1: David Beckham har sin egen honning.
2: Ja, ja, ja. David Beckhams sticky stuff, som det heter.
0: Ok, ja. Ja, det heter det. Ja. Men greit, da går oss videre, for nå har oss spørsmål fra Werner, som kom litt tidligere I sommer.
4: Hei, hva det, Ben? Jeg lurer på, har dere badet I år? Hvis ikke, hvorfor ikke?
0: Kalt. Bading, ja. Ja, det, jeg har faktisk, jeg har ikke Har jeg det?
1: Ikke du en sånn hen som bader når det kaldt da?
0: Jo, men jeg må tenke meg om nå, om jeg har badet egentlig noe. Jo, jo, jo. jeg har badet, ja. Sven?
2: Altså, jeg jo en badenymfe, som det heter.
1: Ja.
2: Og så har jeg jo tilgang på flere oppvarmet basseng.
0: Mm.
2: Men nå har jeg badet så mye I oppvarmet basseng at jeg faktisk har begynt å oppsøke bading I hav. Så I Mandal så badet jeg jo mer eller mindre hver dag
1: Men,
2: I fjorden.
1: Oi, ja.
2: Mm. Jeg har jo badet I Bessvatnet. Som ligger cirka 1000 meter oppe I fjellet bak Bessheim turisthytta.
0: Jaha!
2: Der badet jeg I juli, og det var anslagsvis 2 grader I det vannet.
1: Å, fy.
2: Det var et stølt øyeblikk for far.
1: Men var du da under også?
2: Jeg var under I kanskje 1 sekund, og som de sier, hvis jeg får lov, dispensasjon til å snakke engelsk her nå,
0: Ja.
2: I did it for the gram, som de sier.
0: Ja.
2: For jeg gjorde jo bare dette for å tøffe meg for ungene, og jeg bare sånn, ta bilder av dette, for dette kommer til å skje en gang I mitt liv. Så jeg håper det finnes bilder at jeg badet der oppe. Det kan jeg aldri gjøre igjen. Det var iskaldt og friskt og deilig.
0: Ok, nei, men da har du vel fått svar da, Werner?
2: Ja, Elin, har du badet?
1: Nei.
2: Hvorfor ikke?
1: Fordi at jeg har vært her og I nord.
0: Ja, hun sa for kaldt, sa hun da.
2: Ok, der fikk du det, Werner. Gode spørsmål.
0: Mhm. Helt middels svar.
1: Ja.
5: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: hva Mako sier det, og sangen heter Jessica. Og nå også landsmøtet fremme ved punktet eventuelt.
1: Ja, for de som har åpnet NRK radioappen I dag og funnet frem til landsmøtet som går direkte I NRK P1, så har du også funnet en avstemning.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Har du uåpnet fløyte Eska stående? 60%? Ja, ja, ja.
0: 60%?
1: Ja, 36%. Nei, pakket ut og kastet umiddelbart.
0: Ja, ja. Og den siste fjerde prosent, 4%?
1: De har sendt og fortelt oss om dette på melding.
0: Ja, ja.
1: Og der det jo veldig mange som har fløtteska, vil jeg si.
0: Mathias, I dagens har du pakket opp fløtteska igjen da?
2: Jeg har ikke noe pakkeske. Jeg hadde ikke med noe ting, jeg.
0: Oh. For en legende!
2: Så, nei, alt av verdslig gods, jeg har ikke sånt, jeg. Jeg driver ikke med flytteskere.
1: Wow.
2: Så,
3: smart.
2: Ja.
0: Det det jeg sier om Mathias, han I hvert fall smart.
3: Herlig, ja.
0: God sending!
2: Takk for det.

0: Kanada øker lønningsposen, eller?
1: Ja, altså, sånn overgangsmessig så det jo små penger. Der det noe glansbilder og noen knapper. Så, men altså, kommer man til NHL så det klart at det blir litt mer i på lønningskontoen. Men blir man sendt ned til AHL så det ikke så veldig stor forskjell. Så det jo, der får man bare 10% av det man faktisk kan få. Så det klart at hvis man klarer å komme til NHL da, så det jo sånn at man kan begynne å snakke litt der også.
2: Mm. Du, jeg skal ta litt på slutten her nå. Du skal jo til en ny kultur, nytt språk. Det ikke norsk og svensk lenger. Hvordan står det til med engelsken din?
1: Nei, der det mange andre som har større problemer enn meg.
2: Ja, det det?
1: Ja, jeg føler at jeg ganske habil på engelsken. Det tror jeg har fått hjelp av å sett mye om amerikanske serier og spilt med en del kanadere.
2: Ja.
1: Og så det jo faktisk, jeg tror Ottawa 33% fransk.
0: Ja.
1: Så der sliter jeg litt mer.
2: Der sliter litt. Du, en liten quiz på slutten her, du klar for det?
1: Ja.
2: Litt engelsk quiz. Hva betyr curious?
1: Altså, det betyr... nå klarer jeg ikke å få fram
2: to be curious?
1: Ja, nå har jeg bodd så lenge i Sverige, så det nyfiken på Sverige.
2: Ja.
0: Det riktig.
2: Det riktig.
0: Nysgjerrig. Ja, det riktig.
2: Det riktig. Hva mener man når man sier a piece of cake?
1: At det litt.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke om man kan oversette ordtaket rett over til norsk, men at det er lett. Det lett.
2: Ja. Veldig enkelt.
0: Ja. Ja.
2: Og så det siste. Hva mener man når man sier break a leg?
1: Nei, at du, det lykke til.
0: Det alldeles riktig, og det brukes først og fremst i teaterverdenen. Da.
2: Ja.
0: Break a leg, for der det nesten ikke lov til å si lykke til, for det betyr ulykke.
1: Mm.
0: Men vi kan jo si break a leg sånn, for sikkerhets skyld da.
2: Ja.
0: Det nå, ikke sant?
1: Mm.
0: Ja, vi sier det.
2: Du har bestått engelsken, så nå det bare å dra.
1: Ja, det blir bra.
2: Lykke til, Eskil.
1: Tusen hjertelig.

0: Flott stemme.
1: Veldig bra. Første bokstav i artistnavnet. Det er fire artister her. Skal danne grunnlaget for et ord. Så send ordet til oss, navnet ditt og adressen, så er du med i trekningen av et handlenett.

0: sang Rakel, så vi lar deg gå, og så går vi heller til konkurransevinner I dag, Anja. Du har snekret sammen, hadde snekret sammen en musikkrebus.
1: Ja, det var mange som svarte riktig, vet du, så det var ikke lett å trekke ut en vinner, eller jo, vi har jo et system for det da. Vi hører den gjerne en siste gang. Vi skulle få et ord utifra disse fire artistene.

0: norsk popmusik. Dette var Lyse Netter, og sangen heter Julia.
1: Da skal vi snakke om den forferdelige, elskede roteskuffen.
0: Hva skulle vi gjort uten roteskuffen?
1: Ja, det er jo helt nydelig.
0: Hva har du oppi?
1: Det er så mye greier, det. Jeg har gamle bursdagsinvitasjoner, jeg har ledninger jeg ikke vet hvor skal inn i, mobiltelefoner som jeg kjenner at den her trenger jeg jo ikke lenger, men herlighet, det blir jo for gærlig å kaste den på fyllinga. Ja. Tenk om noen finner min identifikasjon.
0: Ja, jeg er helt enig. Jeg ser her nå, for jeg sliter jo litt med husken.
1: Ja.
0: Ja. Du må jo huske at jeg over 55, så jeg må ta bilder av roteskuffen når vi skal snakke med den, ja. Eller om den. Så her ser jeg at jeg har faktisk en kombinert mellomleggspapir, bakepapir og plastfilm og roteskuff. For det ligger i den ene enden av skuffen, og i den andre så ligger det et pillebrett som ikke jeg vet hva er for noe. Det ligger en bruksanvisning til bryggeriet mitt, en nesten oppbrukt teiprull og en biltemakvittering, ser jeg her. Et metermål og kulepenner. Ja, og en lyspære jeg aldri kommer til å få brukt for det er en sånn gammel glødeløsning. Er ikke ledd. Det er min roteskuff.
1: Jeg tror mange kan kjenne seg enig i det der også. Det er jo på en måte, jeg pleier å kalle det for et glemmesystem. Det er der du legger ting som du ikke vet hva du skal gjøre med, og så lokker du igjen skuffen, og så glemmer du det.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og så er det disse tingene som du ikke har lyst til å kaste, fordi at det er et eller annet ved det som du respekterer så høyt, at du, jeg kan ikke hive den invitasjonen til det bryllupet, eller for den sakens skyld det utbredt programmet fra den begravelsen jeg var i, ja. Så jeg legger det i roteskuffen.
1: Ikke sant, julekortet også, ja. Blir for dumt å kaste, vet du.
0: Det gjør det. Morten skriver at det er enklere å si hva jeg ikke har i roteskuffene, og der tror jeg Morten er inne på noe.
1: Ja.
0: Hvis du vil lette hjertet ditt for hva du har i roteskuffen, så gå inn i appen NRK Radio og finn HC og Ingeborg og trykk på send inn. Og så har vi en avstemning ute også.
1: Det har vi. Der kan du også inne i appen stemme på har du roteskuff, ja eller nei.
0: Rett og slett så skal vi få kartlagt hvordan det er med vennegjengen og roteskuffene. Og mens du benytter appen NRK Radio, skal vi høre Alex Warren. Han har feberdrømmer.

0: Var ikke det fengende, eller?
1: Fever Dream.
0: Med Alex Warren.
1: Herlig. Dere, vi har fått inn en del svar her. Oddny sier, jeg har ikke bare en roteskuff.
0: Nei. Neida, det ikke noen begrensning egentlig på hvor mange roteskuffer man kan ha.
1: Nei, jeg kan innrømme at jeg har nok flere enn en jeg
0: også. Så det Ola da som skriver, roteskuff! Jeg har et helt lite sjalusiskap jeg ved godstolen min. Der kan jeg gå på oppdagelsesferd og finne ting jeg hadde glemt at jeg hadde, som for eksempel ladeledninger som for lengst har blitt utdaterte. Ola i Bodø, vår venn. Jeg kjenner igjen det der, jeg ser også på bildet av min roteskuff at det ligger opp til flere ladekabler der også.
1: Ja, for det de driver utskifter de der ladekablene, plutselig det nytt støpsel. Og, ja. Og så tenker man kanskje sånn, åh, den her kan jeg få bruk for noe, vet du.
0: Mm, det er klart det. Det er klart det, og så det noen som skriver at det der med å ta vare på invitasjoner til bryllup og minnefoldere fra begravelser og sånne ting, da det ikke en roteskuff lenger, da det en minneskuff.
1: Ja.
0: Og det jo ikke feil.
1: Nei, ikke sant? At da, for jeg har faktisk tenkt på det her.
0: Ja.
1: Alle disse invitasjonene som kommer og går, kan vi ikke bare legge det i en boks og kalle det minneboksen?
0: En veldig god idé.
1: Ja, og den kommer nok sikkert til å bli veldig full etter hvert da. Men det noe med den samvittigheten at man ikke vil kaste.
0: Det det.
1: De der.
0: Ja, den har gjort levekårene god for mange hybelkaniner.
1: Ja.
0: De står stablet under senger borte i kroker, og ja da, vi har de også.
1: Aud Marit sier roteskuffen inneholder saks og tape, pluss småting som enten må være for hånden, eller som bare havner der i mangel av et bedre sted.
0: Ja.
1: Så det jo, jeg synes det nydelig, ja, med en skuff der man bare, de tingene du kanskje ikke finner, de ligger mest sannsynlig der.
0: Ja, det en veldig fin regel å ha.
1: Ja.
0: Hvor har jeg det nå? Nei, jeg vet ikke. Da det i roteskuffen.
1: Ja.
0: Johnny har kanskje et kulturelt lite innspill her.
1: Ja.
0: For han skriver, jeg har ikke roteskuff i Villa Martin, eller Villa Martin, eller hvordan man sier det, i Spania.
1: Ja.
0: Kanskje det rett og slett ikke er rom for roteskuffer i Spania.
1: Nei, der har de system sikkert.
0: Ja. Og det har Eskil ikke, for Eskil skriver, jeg elsker roteskuffen, og der rydder jeg aldri, for da det jo ikke en roteskuff lenger.
1: Nei, ikke sant.
0: Det ikke så mye nytt her altså, for vi vet at våre lyttere er de mest intelligente, vakreste, mest velduftende og flotteste folka som finnes.
1: Og vi har jo hatt en avstemming.
0: Ja, hvordan går det der?
1: Der er det altså 81% som sier ja på at de har roteskuff.
0: Det er så fint selskap.
1: Så vi kan kjenne oss igjen i det, og hvis du har lyst til å være med på å stemme her, så gå inn på NRK Radio-appen og skriv også gjerne hva du har i roteskuffen din.
0: Ja, gjør det, og ta med hvis du har lyst til at vi skal slå på tråden til deg. Skriv telefonnummeret ditt. Nå skal vi danse til Mark Ronson og Bruno Mars her, Uptown Funk.

0: Det var Lionel Richie med All Night Long. Og vi snakker om roteskuff i dag. Og vi har fått inn en fra Heidi her som sier: godt spørsmål med hva jeg har i roteskuffen. Et enda bedre svar er at jeg ikke klarer å åpne den.
1: Altså, en full roteskuff.
0: Den er rett og slett overfylt. Ja, ja, da har du litt høstaktivitet du kan drive med fremover, Heidi.
1: Ja, ja, prøv å få opp den der, det verste som finnes når skuffen ikke kommer ut fordi at noen har satt seg fast oppi, liksom, oppunder. Ja, ja, lykke til, Heidi. Knut skriver: roteskuffer har jeg mange av, men jeg har også et hus fullt av roteskuffer. Til og med et hus i idylliske Feie. Åh, der var jeg i sommer, der er det fint. Og et par naust. Jeg bruker mitt rot til å lage små figurer.
0: Ja.
1: Det må jo være helt optimalt at man kan bruke det som er i roteskuffene og rotehusene og rotenaustene til å lage små figurer.
0: Ja, da hørtes det ikke ut som det var så forferdelig heller, nei, da, hvis nei, det er et museum
1: fint,
0: der inne.
1: Det går nok fint hos Knut, ja. Det gjør det.
0: Ja, men det er herlig. Vi har faktisk fått med oss en som skal fortelle oss om hva han har i roteskuffen. Hei, Balder!
2: Hei, hei!
1: Hei, Balder. Første og viktigste spørsmål. Har du roteskuff?
2: Jeg har roteskuff, i hvert fall.
0: Så herlig. Hva er det du har i den?
2: Jeg har vel egentlig tenkt at roteskuffen min er vel en prokrastineringsskuff. Det er vel der jeg legger alle beslutninger jeg utsetter litt.
0: Ja.
1: Og så godt å høre. Og det er jo så deilig å prokrastinere litt. Altså, ikke ta avgjørelsen nå, men utsette det til et tidspunkt hvor det passer bedre.
2: Absolutt, absolutt.
0: Føler du at det er organisert, eller er det kaos?
2: Nei, altså det er jo en tanke bak det meste. Jeg vil jo si at jeg er litt sånn evig optimist, så jeg har vel tenkt at alt i den skuffen skal jeg få bruk for en gang i tiden.
1: Har du noen eksempler?
2: Ja, jeg har jo det. Det ligger vel en gammel ladekabel til en iPhone, som jeg tenker at kommer til å få et comeback om noen år. Tomme refill-lightere. Jeg har en pantelapp her på 70 kroner, som er akkurat verdifull nok til at jeg ikke vil kaste den, men åpenbart ikke verdifull nok til at jeg faktisk bruker den.
0: Er det noe du har i skuffen som du mener alltid burde ligge der, da?
2: Ja, jeg har jo noen fyrstikkesker, da.
0: Ja, det er kjekt å
2: ha. Men det er nok litt mange av de. Jeg tror jeg har sikkert en 20 stykk, men det er sikkert et eller annet tilbud som har truffet meg da, på et eller annet tidspunkt.
0: Det er herlig. Er det noe du føler at du alltid, hvis du ikke finner, at du alltid leter etter, og som er der?
2: Ja, jeg er jo har en dårlig vane av å snuse, så det ligger jo stort sett en god snus oppi der, som er kjekk å ha.
1: Ja. Ja, jeg må spørre deg om en ting, Balder. Da du satt opp den kjøkkeninnredningen, for det er der du har roteskuffen din.
2: Ja, stemmer. Ja.
1: Var det da en dedikert roteskuff fra start, eller ble det en roteskuff etter hvert?
2: Jeg tror det ble det når jeg pakket ut og skulle inn i heimen her.
1: Ja.
2: Så allerede da så begynte jo litt sånn overskuddsskruer og ting jeg ikke helt fant sin plass i noen skap, ja. I endefot i den skuffen.
1: Har du noen ambisjon om å kvitte deg med roteskuffen, eller vil den være der for alltid?
2: Nei, det kommer nok, det er jo noe sagt med en skuff hvor det ligger litt div.
1: Ja.
2: Så det kommer nok til å være, men ambisjonen må jo være at den skal være litt mer organisert da.
1: Men da er det jo ikke en roteskuff lenger.
2: Nei, det var lagt
0: av det. Da visste vi hele poenget.
1: Tusen takk skal du ha, Balder. Ha en riktig god tirsdag ettermiddag, og så håper jeg vi snakkes igjen en dag.
2: Tusen hjertelig. Ha en fin dag.

0: vakre stemmen fra nord. Det finnes mange vakre stemmer fra nord, men Christian Christensen definitivt en av dem. Alltid elsker deg, heter sangen vi har hørt.
1: Ja, og en annen flink mannlig artist, det Ramon.
0: Ja.
1: Han har jo sluppet sitt tredje album nå.
0: Ja, hva heter det igjen?
1: Det heter Ramuelo.
0: Oi, oi, oi.
1: Og det rett og slett en plate som skal få deg inn i sydlige strøk.
0: Ja.
1: Så mange av spora inspirert av rett og slett det vi her i Norge kaller syden.
0: Ja, ikke sant? Syden i utlandet.
1: Ja.
0: Den sangen vi skal spille nå med andre ord da helt ny, og den har en titel som jeg tror, den har sikkert tre betydninger da. Den skal sette deg i litt sydlig stemning.
1: Mm-hmm.
0: Og så, altså den vel faktisk, den har samme titel som en ost.
1: Ja, stemmer.
0: Fra sydlige strøk.
1: Ja.
0: Manchego.
1: Yes.
0: Men så tror jeg også at det et lite ordspill på mannens ego.
1: Kan nok stemme det,
0: ja. Ja. Jeg synes jeg har lest at Ramon har sagt at han skrev den etter at han hadde vært sammen med en del voksne menn som snakket i store ordelag om ting de ikke hadde peiling på.
1: Ja,
0: rett og slett.
1: Da måtte man skrive en låt.
0: Ja, da måtte man skrive låta, og den kommer her. Manchego med Ramon. Tick-tock, tick-tock, gasset på

De spilte jo faktisk på Unity Arena på Fornebu I forrige veka. Jeg var ikke der, men jeg regner med at de spilte denne låten her. It's a Sin, hørte du her I NRK P1.

Og til slutt må vi få med mannen som har da som ligner mest på en rund dag. Robert Halford, vokalisten I Judas Priest, fyller nemlig 75 år I dag. Men gratulerer han og alle andre med en skikkelig rockelåt. Dette Hot Rockin'.

Dette var Miles Smith med Nice to Meet You. Du vet, du er et stort rockeband når du kan hente inn et av verdens aller største rockeband som oppvarming for din rockekonsert. Da har AC/DC gjort om ikke så alt for lenge, så skal du få høre om det. Men først så skal du få Yngvild og hennes fine låt Gråter over det som er over.

0: jobber jo i kassa på en av de store sentrene ved grensen. Er det mange nordmenn som er og handler, eller?
1: Ja, det er det.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.